0: 아이 참, 스물아홉 바이게나 뒷바다 뒷붙잡아 주소서. 아 참아요 그래, 나 뜨거.
1: 에이, 아 참아요 그 멘트 건너 발레 레네네. 아 참아요 그래, 배플스. 야, 아 참아요 그래서 잡은 발레. 이게 마구 피해. 아 참아요. 아이 왕 긴장 삼면 봐.
0: 라봉이 구웠지.
1: 구웠지 잡아 요 쓰레기는 로. 딱 그딱 요 구웠지.
0: 요 카르쿠기. Karep kuwi nek aku nyuwara banter ngono kuwi dhek ben saya banter leh mlayu.
1: Heh ngono. Sampeyan tiba ya.
0: Walah
1: cerdas.
0: Iki anake sapa iki?
1: Bayu
0: iki lho. Lah kok perlu-perlu digowo?
1: Lah nek digowo gak masalah, Pak. Niki mau sing ajeng iki.
0: Iki kira-kira mesti perbuatane bocah kae sing salah. Kae mesti ngetengi bocah kira-kira terus anake lahir ora gelem tanggung jawab kan dipateni.
1: Acake ngoten, Pak.
0: Iya.
1: Niki mumpun ngeten sampean kan bendong bayi. Nika kayune wis tak bongkok.
0: Wis.
1: Karek tak pikul gawe mulih.
0: Ayo le, nek ngono. Wis perkara iki mbuh dadi nengko digawe mulih bayi iki mesake.
1: Ya,
0: kayune gawe ya le.